0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti. Bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za radioteleviziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA.
1: Prijatelj sporta.

0: pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gianni Infantino je dobio prvog protiv kandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Dobro jutro, Crna Goro. Četvrtak je 8. oktobar i polako ulazimo u novo jutro na talasima magičnog radija. Ako ste već na putu, ovo je onaj dio jutra kada vrijedi zaista imati radio uključen i slušati ga malo glasnije, jer evo neka kiša je napolju, tako da zaista je lijepo uživati uz neke omiljene melodije i uz neku kišu i oblačno vrijeme se probuditi. Ja da mogu, ja bih naravno bio sada u krevetu, ali silom prilika evo me ovdje s vama i naravno zbog toga se nimalo ne kajem. Uglavnom, evo, ako ste već na putu, kao što sam rekao, ovo je onaj dio jutra gdje zaista onako ljudi možda se nekad i malo žure i zaista treba imati dovoljno strpljenja, jer dosta ljudi onako ujutru žuri na posao. Tako da ona priča da su Crnogorci i Crnogorke lijeni, to, mada čini mi se za Crnogorke da to niko nije rekao, ali za Crnogorce sigurno jest. Uglavnom, zaista je onako nekako, da kažem, jutro krenulo, jeste malo onako tmurno i sve to, ali u tome isto ima određena ljepota. Tako da, evo se javlja Sneža, kaže jutro, jutro Snežo, također i Viki se javlja. Viki, dobro jutro, nadam se da ste mi i jedna i druga dobro i da ćemo se i danas onako lijepo družiti. Uglavnom, evo da znate, što se tiče malo putnih informacija, na većini putnih pravaca u Crnoj Gori saobraćaj se odvija bez nekih vanrednih ograničenja, ali na više dionica ima radova i izmijenjenog režima. Tako da ako idete prema Žabljaku, znajte da je most Đurđevića-Tara i dalje pod potpunom obustavom i to je najvažnija informacija koju treba da imate, da kažem, ovoga jutra. Također, radovi se odvijaju i na regionalnom putu Bar Kamenički most, također regionalni put Čevo Riđani i putni pravac Krakalice Dubočica, ako neko ide put tamo. Tako da znate da tu najvjerovatnije ćete završiti u zastojima. Naravno, pričat ćemo mi jutros i o vremenu i o svjetskom danu humanosti, također ćemo i pričati i o poljoprivredi i zdravoj ishrani. Svašta smo nešto pripremili, neke raznorazne teme za danas, a također ćemo malo i da pričamo na ovaj kišni dan o uspomenama sa ljeta, kao što smo i obećali jednoj našoj slušateljki. U ostalom, ostanite na talasima magičnog radija. U nastavku programa ide Halid Bešlić i pjesma Sjede, tako da dobro pazite, ako ste i dalje mladi, onako birate prijatelje, birate možda partnere, budite oprezni sa kim želite da osjedite, jer ne može svako da podnese vas i ne možete vi da podnesete baš svakoga, tako da dobro birajte, nemojte misliti onako da je uvijek ta neka hemija i to neko ludilo, da to znači da je to osoba za vas. Uglavnom, ostavljam vas sada, još jednom dobro jutro sa Magičnog radija.

0: októbra.
1: Tá slavimo zajedno.
2: Kapital.
3: Izvolite.
4: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
3: Da ugasimo požar danas u dva.
2: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje Nikad.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
7: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gianni Infantino je dobio prvog protiv kandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti. Za sve vas koji ste nam se sada priključili, želim vam dobro jutro. Danas je inače jedan poseban dan, to jeste danas i našoj dragoj koleginici Dijani rođendan. I naša draga Sneža slušateljka poslala je jednu poruku i sada ću je pročitati. Kaže: draga Dijana, kraljice svijeta, zbog tebe je srećna ova planeta. Svi ljudi, prijatelji koji te znaju, uz tvoj medeni glas uživaju. Nek te sreća prati svake godine i dana. Srećan ti rođendan, naša draga Dijana. I naravno, srećan rođendan i od mene i od Sneže i vjerujem i od svih naših slušalaca i slušateljki. Dijana je zaista neko ko dosta godina radi na radiju i ova poruka je, eto, i nešto najmanje što možemo da uradimo za nju. Ono što je, evo, mogu slobodno da kažem, jeste da oktobar je, mjesec je u astrologiji vage. Znam da Dijana nekada voli da priča malo i o astrologiji, eto, i svi volimo da se zanimamo tim. Ona do duše to više onako voli na neki način, čisto onako radi neke zabave ili možda onako da bi brže opisala sebe. Ne bih da je stavim u neku kutiju što se astrologije tiče, u smislu da je ona neki pobornik toga. Više je to tako čisto nekada iz zabave, znamo da pričamo o horoskopu i da se zezamo vezano za horoskopske znakove. Uglavnom, Dijana je zaista neko ko dosta dugo vremena radi, dosta vremena radi na radiju i neko ko onako itekako dobro zna svoj posao i neko ko je kolegijalan, ko je uvijek tu za svoje kolege i ko se trudi da svoj posao radi veoma dobro, bez obzira na to kako se osjeća, kako je raspoložena, čim uđe u studio i uključi se, i sami znate, to je onako glas koji obasja sve nas. Uglavnom, eto, Dijani želimo srećan rođendan. Nemamo puno rođendanskih pjesama ovdje u ovom našem programu, pa ćemo, evo, pustiti od Bobana Rajovića Na dan kad si rođena. Veliki pozdrav za Snežu koja je poslala ovu poruku i koja se sjetila, a mi ćemo u nastavku programa nastaviti sa našim temama. Ostanite na talasima Magičnog radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to. Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
2: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
2: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
2: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

Takva pjesma od Halida. Dobar vam dan, dragi moji slušalci. Ja sam Sanjini, danas se družimo. Eto, kiše danas ovako osvježila grad, ali nema razloga, dragi moji, da nam pokvari ovo lijepo raspoloženje. Naprotiv, idealno vrijeme da pojačamo radio, popijemo kafu i krenemo u dan uz dobru, dobru energiju. Gdje god da ste ovog dana, u kolima, na poslu, kod kuće ili negdje u žurbi, ja vam šaljem veliki pozdrav i želim vam što više osmijeha, dobre i najbolje muzike na magičnom Mag radiju. Zato ti predlažem da i dalje budeš na talasima magičnog Mag radija.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
5: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali to nije sve.
5: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
4: Akcija traje do isteka zaliha.
5: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
6: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: Jak radija, minut prije svih.
1: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi i neuromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kosija ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje tri kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog gol getera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team.homologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
8: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
9: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Kapital.
3: Izvolite.
4: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
3: Da ugasimo požar danas u 2.
2: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi i neuromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos je ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović.
0: Prijatelj sporta.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog gol getera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

Dragi moji, polako, evo, privodimo kraju i ovo naše druženje na Mag Radiju. Možda nam vrijeme danas nije bilo najsjajnije, možda je bilo malo ovako više kiše, ali nadam se da smo zajedno uspjeli da unesemo malo sunca u ovaj dan, bar ovom nekom energijom na magičnom Mag Radiju. Gdje god da ste i šta god da radite, želim da vam ostatak dana bude baš u dobrom raspoloženju sa dragim ljudima i da imate što više lijepih trenutaka. Čuvajte mi se, dragi moji, budite nasmijani i ne zaboravite, uvijek možemo pronaći nešto lijepo, čak i u sasvim nekom običnom danu. Od mene je toliko, dragi moji, u narednom satu bit će sa vama tu moja koleginica Dijana. Hvala vam i uživajte na talasima magičnog Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
3: Da ugasimo

0: Požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
2: Ne, ništa ne gori. To je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.
0: Prijatelj sporta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8. 9. i 10. oktobra, čeka vas 36 traženih proizvoda po ekstra rođendanskim cijenama.
2: A uz premium hipotekarnu karticu,
1: sve ostale proizvode možete kupiti uz 25% popusta i na čak 36 mjesečnih rata.
2: 36 godina Cerova.
1: 36 odabranih proizvoda po ekstra cijenama.
2: 36 rata
1: i 25% popusta na cijeli asortiman uz premium karticu hipotekarne banke.
2: Dođite 8. 9. i 10. oktobra
1: da slavimo zajedno.
0: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila.
7: Nagrade za pružanje, dobre usluge
6: i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Pouzdanost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke, kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte, kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
6: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoje uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.
0: Prijatelj sporta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna s jutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

Dobar dan, svima još jednom se tala sa magičnog radija. Maja je donijela najnovije vijesti iz zemlje svijeta. Eto, nekad Kosta, nekad Maja, ovog puta Maja. A ja ću da ti poželim još jednom dobar i ugodan dan sa talasa magičnog radija i da iskoristim priliku da pozdravim Snežu, sve što ti srce želi, to ti želim ja, sve što ti duša treba, nek ti nebo da. Draga Snežu, hvala ti na ovim lijepim rođendanskim porukama koje si mi uputila. Svakako, lijepo je kada u životu imamo ljude koji nas poznaju dugi niz godina, neki nas poznaju cijeli život, znaju kako dišemo, znaju da li smo skromni ili smo malo manje skromni, ali sve u svemu lijepo je kada te neko obraduje i lijepo je kada se neko sjeti tebe, ali ne samo za rođendane. Ja znam da se Sneža ne sjeti za rođendane ovdje svih nas, samo u tim trenucima, već svakodnevno je uz nas, tako da draga Sneža, veliki pozdrav za tebe. Još jednom hvala ti puno na ovim lijepim porukama koje si mi uputila za rođendan. Vraćamo se muzici u nastavku Danijela Vranić, Da ne vidi ona.

radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Marketing Mag Radija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuje vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
10: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
9: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
10: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoje uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz magično popodne imamo i nekih informacija što se tiče vremenskih prilika. Naime, za Crnogorsko primorje i centralni dio Crne Gore sjutra, 9. oktobra, za sjutra dakle je izdat crveni meteo alarm zbog najavljenih obilnih padavina i opasnosti od vremenskih nepogoda. U ovim oblastima očekuje se jaka kiša sa najmanje 20 mm padavina u periodu 3 sata, navode iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Pored obilnih padavina u centralnom dijelu i na primorju prognozirani su udari vjetra jači od 11 metara u sekundi, odnosno preko 40 km na čas, što odgovara jačini od oko 6 bofora. Također upozorava se na moguće lokalne vremenske nepogode i grad uz indeks nestabilnosti atmosfere od oko 1000. Dakle, na primorju se očekuje i talasasto more, jačine od 4 do 5 prema Douglasovoj skali. Eto, oni koji žive na primorju znaju dobro o čemu govorim, a za kontinentalne i planinske predjele na snazi je narandžasti meteo alarm gdje se prognozira najmanje 40 mm kiše za 12 sati uz jednako udare vjetra i mogućnosti grada. Dakle, jak vjetar, primorje i sjever Crne Gore, a sigurno sam ovdje u Podgorici da neće baš situacija biti toliko bolja, ali za sutra se pripremite. Sutra je radni dan, do duše posljednji radni dan u nedjelji. Naravno, neće niko, sigurno sam, zaboraviti kišobran obzirom na to da su najavili ovakve vremenske nepogode. Vraćamo se muzici. Aca Lukas, Suncokreti.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija.

0: Nacija je sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
7: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
6: Ali to nije sve.
7: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
6: Akcija traje do isteka zaliha.
7: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
8: Marketing Mag Radija.

0: generacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoje uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sutra od 13 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Onda kad društvo zove u provod.
4: I tebe sam, sitka fala.
2: Trenuci za pamćenje. Uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Pozdrav za naše slušaoce koji nam pišu i koji su poželjeli već nešto da čuju. Naravno, potrudit ćemo se da ispunimo i za kraj neke vaše muzičke želje. Evo jedne divne pjesme za kraj ovog današnjeg druženja. Hvala vam puno na onim lijepim ričima koje ste mi uputili. Pozdrav svakako i onim našim vjernim slušaocima i hvala svima i naravno pozdrav za sve one divne ljudi koji su svakodnevno uz magični radio i hvala nekima na rođendanskim porukama. Dobro, nema veze, kažem, danas rođendan, pa idem dokle stignem. Za kraj, evo jedne predivne pjesme, Aleksandra Prijević Svetlo, tako da predlažem da pojačate radio prijemnik, a mi se družimo već sutra od ranih jutarnjih sati. Pozdrav svima!

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas. Uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: dobrodošli. Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, čeka vas 36 traženih proizvoda po ekstra rođendanskim cijenama. A uz premium hipotekarnu karticu, sve ostale proizvode možete kupiti uz 25% popusta i na čak 36 mjesečnih rata. 36 godina Cerova, 36 odabranih proizvoda po ekstra cijenama. 36 rata i 25% popusta na cijeli asortiman uz premium karticu hipotekarne banke. Dođite 8., 9. i 10. oktobra da slavimo zajedno.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067

0: beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u 2.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
1: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

0: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
7: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
8: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
9: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
10: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
11: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
12: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
5: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.